0: つまり君はこのカンという男が憲兵隊の将校も含む全員を買収していると、そういうのか。
1: はい、そうです。
0: 君は先週の日曜日ここに来たそうだが、上官に黙ってきたそうではないか。一体何の目的で来た？
1: 隠れています。
0: 何の目的で来たのかと聞いているんだ。
1: 警察の警護マムリ大です。特務課のエオに関わります。
0: では率直に言わせてもらうが、今日君がここに来たのもどうも納得がいかない。中国人らしからぬ行為だ。
1: カーカー、真剣います。
0: いや、待ちたまえ。そう言い切り立つこともなかろう。私はただ感じたことをそのまま申し上げたのみだ。まあ、座りたまえ。
1: 失礼しました。
0: 君は信用できる男のようだな。聞くところによれば、満州国の総理大臣が君に褒章を与えたようだな。
1: 満島なことに寛大すべば、日本人も賠償しています。
0: 証拠は
1: 官兵艇の長官たちは毎週カライド遊んでいます。
0: ガオビンは、彼はどうした？君の上官だろう、なぜ来ない？
1: アーチャンに省庁長です。課長も大変です。
0: 君がここに来ていることは彼は知ってるのか？
1: はい、中国のやり方は複雑ですから。
0: 状況は理解できるが、今の君の行為はあまりにも危険すぎる。多くの実力者を敵に回すことになる。だが私が最も知りたいのは、君がその正義感とやら以外に一体何を目的としてこんなことをするのかということだ。
1: 私は不景したば金です。ヤクザに負けたくあります。
0: 心配は無用だ。憲兵隊の加藤に協力させよう。必ず証拠を見つけ出して絶対に処罰する。今後君は憲兵隊の代表として指揮を取れ。もし必要であれば私と直接連絡を取っても構わない。
1: 私は誰も恐れません。自分で責任を取ります。
0: いや、実は私が人に知られたくないのだ。何せこの一件は満州国に関わる微妙な問題だからな。
1: 仰せの通りに。
0: よろしく頼む。
2: 放心放心，你交代的事情我能办不好吗？特务科的人又来了。好好好，我明白。你放心，我不会做得过分的，我一定做到啊，不卑不亢，有礼有节。哎，有你撑着，我有什么好害怕的？好好，把他叫进来。

0: 局长有令，你们不能出门。
1: 小潘，
2: 小潘，
1: 这是局长的命令。哎呦哎呦，少爷少奶奶，你们都听到了，这老爷不让你们出门。
2: 三叔啊，我是去看看蚕茧，老爷都安排好了，让人把蚕茧送到府上，省得你们跑腿了。老爷还说，这两天外头太乱，到处抓人，少爷少奶奶就不要出门了啊。
3: 三叔，大家都是做生意的人，我得自己看一看，调一调货，货比三家，要不我心里不放心啊。哎呀，
4: 少爷，您这不是难为我吗？司令部から電話だ。田中の情報を聞いた。進展を知りたいんだ。大佐報告。まだ進展ありません。田中は帝国の最高秘密を盗んだ。
3: 彼の存在は帝国にとって莫大だ。もし逃したら、我々は軍事法廷に怒られるんだよ。大佐報告、共産党2人が捕まりました。すぐ結果が出ると思います。早くしろ。はい。副長、副長。
5: 大佐、少佐、
1: 你把情况报告给大佐。
3: 廖局长把姜文山跟彭秀女两个人留在府中居住，这二人有重大嫌疑，但是不知道为什么，廖局长却在处处袒护。至る所に彼らを構ってます。どうしているかわかりません。知らなかったら調べろ。大佐、長課長は両局長の部下です。
6: 廖一清，我撒个贼！哎，
2: 娘娘，
6: 少爷，
2: 我们被软禁了，这里的人都在盯着。
6: 我有一个办法，可是什么？
2: 我不想令你们知晓。
6: 姜文山。
7: 局长，请你和少奶奶去一趟。

0: 非常想知道是什么样的重要人物，让林院长一大早亲自给他动手术。
1: 哎，小林阁下，您要是常来我们医院就知道，我们林院长啊，经常是起早贪黑给患者做手术，这是平常的事。你要是不信呢、啊，可以问问在这儿工作的日本医生啊。
2: 院长はこの病院で医師や看護師たちに尊重されてる。彼女のやってきたことは日本人と同じく素晴らしい。みんな彼女好きだ。珍しい。
3: 斉田君は最近彼女が嫌いみたいだな。
2: 斉田君も好きでした。彼は女好きってことをみんな知ってる。時に綺麗で頭良い女好きだ。
3: 忘れるなよ。斉田君の死、未だに原因不明だ。
2: わかりました。
4: 你们收拾一下，先不要出去。
5: 嗯，好。孙祥礼，您的电话。
1: 啊，那，嗯。走。

0: 梅機関交換台です。小林大佐に芝山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、芝山軍事顧問が探しています。
2: 芝山軍事顧問は俺と通話したい。
1: はい、芝山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、梅機関の軍事顧問です。彼の電話は多分大事な話と思います。
2: 光栄です、早く。

0: 快把患者转移！柴山軍事顧問は小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう核の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。ああ、柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。
2: 请你们进去坐着等，啊！不用，不需要了吧？哎，
3: 不用，不用，
2: 里面凉快一些嘛。
3: 多谢，不用。
2: 那这样，二位，实在不愿意进去，就在这儿喝点茶。
3: 不用了，
2: 请，不用客气。还有啊，
3: 真的不用了。
2: 李院长说了，这都是缘分。

0: 老肖，我是大虎。
1: 大虎，
2: 林院长，老肖，冯东也被带回宪兵司令部了，咱们要不要马上转移啊？这儿不安全。
1: 哪里都没有这里安全。大虎，这两天辛苦你了，我给你安排了一间房间，你先好好洗个澡睡一觉。
2: 行，那你们先休息。
3: 现在这里是宁波的最高行政机关，我们很少请人进来参观的，你是第一个被邀请的中国军官。
4: 这里边以前是我们的团部。
3: 哦，是吗？
4: 你不知道吗？我跟你进来不会出不去了吧？
3: 啊，哪里话，谈好了我一定礼送你出去。
4: 那我们赶快谈条件吧。什么条件？
5: この人を連れてけ。
3: 非常抱歉，这不是我故意安排的，这非常不礼貌。
5: 命令でこの人を連行する。
4: 这是你安排的吗？
5: 彼は客人だ。こんなことダメだ。申し訳ない、お待ちかか。意義があれば将軍かかと話してください。命令に従うだけです。
3: 冯副司令，请稍等，我一定马上回来。
6: ごめん、閣下。向こうの人、もう手配しました。
7: さて、英語でもやりませんか。二段だと聞きましたが。
6: 閣下から学べるチャンスでございます。

0: もう3日間だ。なんか変わったことないのか。
1: 彼女は誰かが会ってるみたい。だけど未だに現れてないが。
2: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
1: また出かけた。
2: 人と約束したみたい。それよ、お先にして。
0: いいぞ。

0: 買収したくて一緒に密輸に参加させる気が。
1: ああシムレスパイプとメンプ
2: 両方必要だ。こっちに次次第全部差し押さえろ。
1: ああそうだ、金塊は平田君を見返り金で言うよ。今度は
2: ご苦労さんでした。
0: ありがとうございます。

0: 好了。
1: 嗯，肖队长，这给您做手术的医生啊，技术非常棒，一看就是尽量不破坏您的伤口，这可不是一般的外科手术医生能做到的。
0: 那当然了，他可是医学院的高材生，可谓是美貌与智慧并存。
1: 哟，能被您这么夸奖的，那一定是不一般。
0: 那当然了，以后啊，你得叫他嫂子。
1: 是吗？
0: 哎，政委。
2: 阿月。
1: 哎。
2: 肖队长的伤没事吧？
1: 没事。
2: 好。嗯。辛苦啊。
3: 肖少爷，你怎么来了？出什么事了？
2: 林雨茹同志圆满地完成了组织上交给的任务，而且还弄到了军工厂急需的无缝钢管，还有被服厂需要的棉布。
0: 那他现在怎么样了？
2: 接应他的同志没有接到他，小林武义突然上了船，打乱了他的计划，所以他就跟着船回到了宁波。
3: 要是那样，那堵了一靠码头还是要暴露啊。
2: 我倒是觉得小林武义一上去就会发现他的东西不在了。
3: 回宁波了？
2: 哎，老肖，你别着急啊，组织上正在研究如何营救林雨茹同志。
0: 政委，她是我的未婚妻，我请求组织上能够同意我负责这次营救工作。这是我从事革命工作这么多年以来第一次有这种自私的请求，我希望组织上能够同意，
2: 但有个条件。
0: 你说。
2: 就是因为你们俩这种特殊的关系，组织上怕你冲动。
0: 我知道了，我一定会注意的。
2: 你去吧，希望他们都没事啊。
4: 失望したよ、平田君。
5: 申し訳ありません。かか処罰を。
4: それが後回した。今教えろ。貨物を乗せるときはお前は何をした？
5: 船に乗せるのはずっと見ました。
4: いつ離れた？
5: 全部乗せてその後に離れました。
4: では貨物は全部船に乗せたのね。
5: はい。港にいる人があるはずです。
4: 不思議なことだ。こんなにたくさんの貨物が、よくもお前の目の前で消えたとは。
5: わかりません。思い出せません。こんな数の貨物は一人や二人簡単に動かせないはずだ。動かそうとしても僕は気まずくはずだ。乗せた時には日中にもがっかりで半日かかりました。
4: 支持副人でも集まってやったのか？
5: 悲しいは一つだけ。
4: いえ。
5: 政府のやつだ。彼は林中とつながりがある。戻るときに彼らを僕に先を飲ませて酔わせました。
4: 小林孝吉だ。上海憲兵スレープにつないで。

0: 那是谁出卖的我呀？你傻呀你！您别生气，您别生气啊！就是中国只有最好的朋友才这么说话嘛，真的真的。
1: 你们自己做事情这么大大咧咧的不讲究，漏洞百出，能怪别人出卖你们吗？我向您保证。
2: 这世上根本就没有什么江湖道义。我觉得你需要一点时间来好好的想一想，到底该怎么跟我解释。哎，小林阁下，不是您，我跟你说，我真的是冤枉的我。小林阁下，我解释为了……小林阁下。
3: 働きっぱなしで少し休んでください。俺も休めないだけど、向こう休めないな。それ本当にヤオハカンがやったと思いますか？違うと思いたいけど、彼じゃないなら、これは簡単だ。彼がそこまで器用にやれると俺は思わないかな。
4: 彼に結構厳しいですね。あんなやつ、時々痛みつけなきゃ。
3: 自分は何者か、誰か主人なのかを思い知らせないと。ならこのことは新四軍と忠義九国軍とどちらの噂と思いますか。こんなに大胆でかつ繊細に欲張りだし、新四軍以外誰かいるのか。忠義九国みたいな腰抜けはできこない。
4: 新宿は違う。あいつらは何点も欲する。全て自分の手で取る。故に必ずあいつらだ。だから新宿こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。分かったか？
2: 分かりました。

0: 小林孝義だ。上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした証明書もあいつらに利用された。
1: カカ、今船はどこですか？
0: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
1: なら私は今すぐこの貨物を。
0: うん、もう遅い。電話で来た。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用戦だ。
1: 誰がそれをやったと思いますか？
0: 誰だと思う？
1: 一人じゃできない仕業だと思います。
2: チンパンの連中。
0: チンパンの連中？昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出して、お高いのことを摘発した。本当にあいつらか？
1: 林宇宙。
0: あの林宇宙今は家にいないと確信してる。今すぐ呪文を封鎖しろ。出入り禁止の命令を下した。

0: すまない平田君、衝動的な一面を見せてしまった。あの女は俺を怒らせた彼女の邪悪とするさ、彼女への認識をはるかに超えてしまった。まさかこんな東京都市手段を持ってるとは。助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 憲兵隊の電話です。来てほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都長軍は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: 兵隊はなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもつけ放題をやってたから、もし軍事休止があれば当てるも当然だ。
1: 止まれ。